Maďarská vláda publikovala časť dokumentív sporného udelenia milosti osoby zalúčení do tajenia pedofilného kárneho činu. Premiér Péter Maďar na vytorkovej preskonferencii predkreslil, že reštu spesiu, ktorá je uložená v prezidentským Šandorovým paláci, bo mala publikovať Holová Deržava Tamáš Šujok. S odklikaním sa na server telex.hu o tým informuje agentúra TSR. Maďarské ľudia majú právo znať, jak boli prijat riešenia o udeleniu milosti osoby, ktorá pomohla ku utajeniu pedofilného kárneho činu, píše sa o vohološeniu maďarovej vláde na webstorinci, oficiálnej webstorinci vláda. Publikovaný materiál z Ministerstva spravodlivosti rozkrvajú novo detaily o prepadi, ktoré vyvúgu odstúpeniu prezidentka Katalin Novák i ministerka spravodlivosti Judit Varga, ktorá bola vtedy ženou Petra Maďara. Jednočasno to taká zahrala kľúčovú roľ pri političným rosnutiu Maďara i pre tým, že perem ich partiu Fidesu v oborách peše server. Keďže publikovaný spis neobsahuje kompletnú dokumentáciu z prezidentskej kancelárii, premiér vyzval na spestupnenia rešt materiáliu pro cieľkové objasnenia političnej odpovednosti. Cieľom toho kroku je podľa neho zabezpečiť cieľkovú transparentnosť i zamedziť tajnomu prenemaniu podobných riešení o milosti v budúčnosti. Parlamentná frakcia Fidesu podľa servera nepsava.hu na Maďarovú mimoriadnu preskonferenciu reagovala vohološiňom, že členové vláda premiéra Viktora Orbána o kauzi prezidentskej milosti doznali sa až u februári 2024 roku. Spis publikovanej u Vytorok Maďarom neprenies žiadne nové informácie. Dokumenty len potvrdili, že chod vtedajšia ministerka spravodlivosti Judit Varga milosť pro Andreho K. nerekomendovala. Po riešeniu prezidentka Katalin Novák to kontrasignovala, što veľo k rezignácii obidvoch zainteresovaných. Kabinet Viktora Orbána svoju nevoľu potvrdil zhodou s odstúpením Katalin Novák i Judit Varga, píše sa u vohološeniu frakcii Fides. Kancelária prezidenta Kurto pred obidom vydala vohološenia posredníctvom agentúr MTI, že v prepadi oficiálnej žiadosti peredasť vládi dostupný dokument, jak dotuľajúcia toho prepadu i bude s vládou spolupracovať pre publikovanie tých spisov. Prezidentka Katalin Novák udelila u apríľu 2023 roku prezidentskú milosť Andremu K. Išlo o bolšieho zastupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol riadne odsúdený za to, že premúšal žertvo sexuálneho zneužovania malolitných chlopcov alebo nepolnoletných chlopcov podpisovať nepravde vo vohološenia. Čím vlastne sa kreli pedofilné, alebo čím vynchoť ukrytý pedofilné spravovanie svojho nadriadeného, svojho šéfa. Katalin Novák, prezidentka Maďarska 10. februára 2024 roku rezignovala zo svojej funkcii. Novej prezidenta Mašujok v to nechotil publikovať podrobné detaily prepadu kontroverznej milosti udelenej prezidentkou s odklikaním sa na ochranu osobných dánach, a tak samo sa odklikoval i na konštitučné procesy.

0: Sluchate Korzo na rádiu Lem FM.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka, zo všetko.

Tajvanské opozičné poslanci v útorok neúspešno probovali schváliť konštitučnú skargu na prezidenta Lai Ching-te. Holosovania o impeachmente malo skorejšie symboličné značenie, keďže na schválenia bolo treba dvotretinovú väčšinu poslanci i opozícia na to nemá dostatočnú podporu. Informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Lai i jeho demokratičná progresívna partia vedúť od jeho nastúpenia do úriadu v máju 2024 roku ostrý konflikt s dvoma opozičnými partiami, ktoré majú v parlamente väčšinu kresel. Poslanci z Kuomintangu i Tajvanskoj ľudovoj partii počali proces impeachmentu po tým, jak Lai i premiér Chuo Zhongtai nechutili podpísať zákon o prerozdeleniu financií, ktoré predtým schválil parlament. Obe dva tábor vzájomno obvinujúce z porušenia konštitúcií. Poslanci opozícii označili prezidenta za diktátora. Deputátka Demokratičnej progresívnej partii Wu Xiao v pondelok povedala, že Kuomintang i Tajvanská ľudová partia koordinujú svoj krok s vonkašnými a nepriateľskými silami s cieľom vyvolať politický konflikt na Tajvani. Na schválenie propozícií impeachmentu na prezidenta sú potrebné dve tretiny hlasov zo 113 deputátov. V tom prípade propozíciu pretrvalo len 56 poslancov, 50 bolo proti. Kľúčovým punktom sporu medzi vládou i opozíciou je suma vytrat na obranu ostrova proti potenciálnemu ataku Kitaju, ktorý tvrdí, že Tajvan je časťou kitajskej teritórii a hrozete, že ho obsadeť. Lai, jak obajca suverenity Tajvanu, obvinil Kitaj, že je hlavnou príčinou nestabilit v regióne. Kuomintang, partia, ktorá chce tisnejšie odnosená s Kitajom i ktorej líderka Chang Li-wen nedávno navštívila Pekín, obvinuje prezidenta z eskalácií náprv medzi Kitajom a Tajvanom. No, politická situácia skladná na vece. Treba prepomenúť, že je tam celý čas to tisk z boku Kitaju na obsadenie ostrova.

Od 8 ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. Ja vám všetkom, že čo šumné den zistante vierno, Rady Lom FM, mám osia v Korzi. So svižom a informáciami, čo je znova zautra. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu počas telefonátu so svojím americkým kolegom Donaldom Trumpom prevetal prodlženie premiria medzi Spojenými štátami i Iránom. Tak sa môže veriť, že spory medzi stronami konfliktu sa dajú porišať, informuje o tým agentúra Reuters. Kancelária tureckého prezidenta tak sa mu informovala, že Erdogan počas telefonátu označil obnovenie stability v Syrii za vážny zisk pro celý región. Trumpa jednočasno vozval.

Završovanie fázy im ostriavala pred ďalšími atakami, pokiaľ Teherán nebude zhodnej s mírnym dohovorom.

0: przeszkadza.
1: Idemy na dalszą dzisiejszą informację. Brytyjski premier Keir Starmer w środę telefonował z ukraińskim prezydentem Volodymyrem Zelenskim o nowych sankcjach Spojeného kráľovstva odnosno Rosii, potvrdil podporu Londona pro Kyjev. Toto informáciu prenesla agentúra DPA i televízia Sky News. Hovorca Downing Street povedal, že Starmer počas rozhovoru predstavil najnovýšie kroky Londona zameriané na oslabenie rosejskej ekonomiky, vključno sankcií, ktoré vláda ohlosila úbytok. Premiér znova potvrdil neoblomnú podporu Veľkobritánii, Ukrajiny i podkreslil prodlžujúci obowiązek zrobiť všetko, čo je v silách Veľkobritánie, aby oslabiť i zničiť Putinovú vojnovú mašinériu. V dôsledku doterajších krokov Veľkobritánia bude na rynku menšej rosejskej ropy, čo oslabiť Rosiu, povedal Starmer Zelenskému. Ukrajinský prezident po telefonickom rozhovore na platforme X poďakoval Veľkobritánii za podporu, ktorú Ukrajine daje. Agentúra Reuters dodala, že u večerním video prehovory Zelenské potvrdil, že so Starmerom diskutovali i o čutlivým voprosi sankcií odnosno Rosii. Očekujeme, že všetko toto vždy sa projednať na bilaterálnej úrovni, povie. Britanská vláda v útorok prijala kroky, ktoré zmierňujú sankcií na dovoz rosejského aviapaliva i produktív z rosejskej ropy rafinovaných v tretích krajinách. Vydala i dočasnú licenciu, ktorou zmiernila sankcií na zemný gaz, ktorý pochodí z vybraných rosejských závodiv. Minister financí Dan Tomlinson povie, že ohlošené zmierenie sankcií chráni národný interes Spojeného kráľovstva. Líderka opozičnej konzervatívnej partii Kemi Badenoch ale tot krok kritizovala za to, že

sa zmierňujúť sankcií proti krajinu, ktorá už od 4 roka vede vojnu proti svojho susida. A tá vojna samo sebou už stojala život mnoho ľudí.

Šéf tureckej diplomácie Hakan Fidan na sledujúcim ministerským zasedaniu Severoatlantičnej aliancie v Švecii svojim kolegám odkáže, že júlový summit líderov krajín aliancie v Ankari má potvrdiť jednosť NATO. S odklikaním sa na žiadalo z tureckého ministerstva zahraničných diel, o tým v sredu informovala agentúra Reuters. Fidan tak samo podkreslil potrebu rozvíjať transatlantickú spoluprácu v oblasti obranného promyslu v rámkach NATO i to bez budiakých obmedzení. Minister zahraničných diel členských držav Severoatlantickej aliancii budú u 4. piatnicu jednať u švédským Helsingborzi. Najbližší summit Severoatlantickej aliancii bude hostiť Agras Turcia, je naplánované na 7. i 8. júla v Ankari. Poslední dňa stríča na najvyšší úrovni prochodila v júni minulšieho roku v holandským Hazi i krajina sa tam i po natisku prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa dojednali na obowiązku zväkšoty oboronno vytrat z teprečných 2 na 5% hrubého domašného produktu do 2035 roku.

Nemecko nedostalo od administratív prezidenta Donalda Trumpa ešte sa žiadny obviazujúci plán v prípade stiahnuť amerického vojaky upoju v sredu. Minister obrony Boris Pistorius túto informáciu prenesla agentúra DPA. Ešte sa nemáme žiadne reálno spoľahlivo potvrdenia, povie Pistorius po zasedaniu parlamentného komitetu pro obronu. Nemecko podľa neho len neoficiálno čulo, že kilkosť amerických brigád rozmýšľaných v Európe by sa mohla znežiť. Do jakoj míry to ovplyvniť sila nasadženú v Nemecku sa ešte len uvedieť do plnú. Minister obrony Spojených štátov počiatkom maja ohlosil, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump následne ohlosil, že to tá kilkosť bude značno vyššia. Riešenie prešlo takýlko dní po slovni v míni s nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom. Toto povie, že Irán ponežuje Washington vyjednanie ako zakončeniu konfliktu. Vrchovný komandant sojuzneckých sil Severoatlantičnej aliancii v Európe Alexus Grinkevič v útorok povie, že Trumpovo riešenie stiahnutí 5000 vojakov z Nemecka nenarušiť obranné plány Severoatlantičnej aliancii v Európe. Podľa neho ale môže z ohľadu na budovanie vlastnej kapacity sojuzníky môže očakávať i ďalšie presuny amerických sil, ktoré toho času súť nasadené v Európe.

Medzinárodná síť fundácií Open Society Foundation sa redupravi celá 300 miliónov dolárov pro iniciatívu, ktorá má počas sledujúcich 5 rokov chrániť demokratičné práva i pretrmovať ekonomičnú bezpeku v Spojených štátach, informovala tým agentúra Associated Press. Ide o prvý program Open Society Foundation vokľúčno zamerané na Spojené štáty, odkoli do vedenia nastúpil Alex Soros, sen osnovateľa Georgia Sorosa. V posledných rokoch dozeral na veľkú reorganizáciu Open Society Foundation i znižovania kilkosti robotníkov. Garantované práva i sloboda sú jednako vážne jak široká ekonomičná prosperita i predstavujú našu najmocnejšiu obronu proti zapertoj spoločnosti, povedal Alex Soros. Naše nové investície sa zameriajú na obidve toto vzvo doplnou. Nová stratégia prechodať v časi povtorianých atak administratívy prezidenta Donalda Trumpa na rodinu Sorosových obvinuje toto rodinu z podpory nasledstva i rozdeľovania ľudí. Podľa Associated Press ide o časť námach ovplyvňovatý toto bezprofitov organizácii idich donoriu posredníctvom prezidentských dekretív obmedzovaním financovania i ohrožovaním o počiatku rozšírenia ich činnosti roboty. Prodlžujeme u svojej roboti bez obmedzenia, nezochávame sa zastrašatí i umovčatí, informovala direktorka americkej filii Open Society Foundation Lalech Isfani. Associated Press pripomína, že sojuzníci prezidenta Trumpa v kongresi vozvali daňový úriad i ministerstvo spravodlivosti, aby probádali bezprofitovú organizácii, ktoré podľa nich pitrmujú domašný terorizm, nelegálnu migráciu alebo klimatičný program. Medži perevirovanom sa znašli i pitrmovateli zgrupovania Antifa. Ministerstvo spravodlivosti nechotilo komentovať či rozlížať i Open Society Foundation, dopovňuje agentúra Associated Press. Podľa Isfahani dala Open Society Foundation počas popredného roka grant organizáciám, ktoré obhajujú princíp právnej državy a vystupajú proti námahách z neochotety čas žiteľi od účasti na publičnom živote. Nová stratégia Open Society Foundation sa zamieruje na zlepšenia ekonomičnej situácii i posilnenia ochrany o hraždanských práv. Chce pretrmovať politiku okrem štátov, Spojených štátov pro posilňovanie ochrany zraniteľných grup, tvorenia spravodlivejších ekonomičných úsloví pro robočích. Nie je možné riešiť rasový rozdiel v bohatstve bez riešenia osnovných ekonomičných problém robočovej klase, jak sú dostojná mzda, dostupná starostlivosť i deti a bývania, tvrdiť Open Society Foundation. Organizácia Todd Rick vydelila 20 miliónov dolárov pro organizácii, ktorú posredníctvom súdnych sporov ochrana bezprofitového sektora i monitoringu korupcii boroňať hraždanské práva i princíp právnej državy v Spojených štátach.

Nemecký kancelár Friedrich Merz zaproponoval udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únii bez práva hlasovať, pokiaľ bude krajina prechodiť procesom vstupu do únie. Vychádza to z písma, do ktorého učetver mala možnosť posmotriť agentúra AFP. Taký plán, ktorý Merz prvý raz zaproponoval minulý mesiac, bol ukrajinskému liderovi umožnil účasť na samitách bloku, ale bez možnosti hlasovať. Kyjev mal svojho predstaviteľa na najvyššej úrovni v exekutíve únii, značiť v Európskej komisii, jak i neholosujúcich deputátov v Európskom parlamente z propozície, ktorej Merz vkázal v písmi adresovaním predsedateľci Európskej komisie Ursuli von der Leyen i predsedovi Európskej rady Antoniovi Koštovi v ochode, že na Ukrajinu by sa odnosila doložka o vzájemní pomoči bloku i krajina by mohla čerpať i sredstva z dakotrech častej rozrachunku Európskej únii. Je jasné, že z ohľadom na bezčíslené množstvo bariér, jak i političnú komplexnosť ratifikačných procesov, nebudeme spôsobné prestupový proces dokončiť v krátkom čase, napísal Merz. Predstavujú sobie političné riešenia, ktoré Ukrajinu bezodkladno približiť k Európskej únii i jej kľúčovým inštitúciám, dodal. Kyjev sa namáha uskoriť svoj námahu o vstup do 27 členov únii. V časti, kedy vlastne je u vojni Merzi plán, ale môže sa stretiť so skepticizmom z boku ostatných partnerov v Európskej únii, konštatuje AFP, značiť ani toto predružené členstvo, kde by boli deputát, kde by bol eurokomisár za Ukrajinu, predtým za nečlenskú državu. Dúmam sobi, že toto mnoho krajín v Európskej únii budú mať problém, že za toto zaholosovať a išli vse plateť i toto právo veta, to značí, že stačí, že jeden člen bude proti takého riešenia, ktoré proponuje Merz, a celý tot plán bude nerealizovateľný.

Palestinský militantný ruch Hamas je hlavnou bariérou pre prechodí do druhej fáze premíria v pásmi Gaza. Informovala o tom Rada míru u svojí perši správy pro bezpečnostnú radu organizácií Zjednotených národov. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. V tej fázi zistá je hlavným takým faktorom bariér celkovej implementácii odšmarenia Hamasu prejaty provirené odzbrojovania z režisia kontroly i umožnitý pravdivý prechod k civilní správy GAZ. Píše si a správy, ktorú učetver predstaviť bezpečnostní rady organizácií Zjednotených národov vysoký predstaviteľ pro GAZu Rady míru Nikolaj Mladenov. Podľa toho materiálu sú inštitúcii Džerela i plán prehotovlen na zrobenie ďalších krokov, ale natúra i postupnosť tých ďalších krokov budú závisieť od riešení, ktoré teraz robiť strona tvrdiť. V pásmi GAZ je od oktobra 2025 roku peremíria, no Izrael i ďalšie prodlžuje v atakách, prečo môže byť výstorona, vzájemno sa obvinujú z porušovania toho peremíria. Správa Rada míru tvrdí, že k porušeniam prechodiť má že denno a tak otresúť vážno ich ľudské dosledky, napríklad zabiť civilist rodeno, žijúči v strachu a tak ďalšie. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v jedno s Katarom i Egyptom byli posredníkami peremíria medzi Izraelom i Hamasom po veciach dvoch rokoch vojen. Washington v januári informoval, že peremíria sa presúva do druhej fáze mirného plánu, v rámkach ktorého má Hamas zložitý zbroju i izraelské sile majú postupno stiahnutý sa z palestinskej teritórii. Okrem toho majú byť v pásmi Gaze nasadené medzinárodná stabilizačná sila. V peršej fázi peremíria Hamas oddav izraelských polonených vominov za palestinčanov viaznaných Izraelom. Prechod do druhej fáze stagnuje a hlavnou medzinárodná občina teper sa koncentruje na Irany, na Hormuzský prolev, konštatuje AFP. Rada míru dodala, že že by Hamas nemal zbroj je kľúčové pro začiatok obnovy Gaza a pro toto, že by sa mohli stiahnutí i izraelská sila vlastne z tej teritórii, ktorá je medzinárodno priznaná jak palestinská.

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v sredu vyhlásila, že Rusia i Bielorus nesú priamu odpovednosť za sériu narušení vzdušného prostoru dronami v krajinách východnej časti Európskej únie. Povedala to v poviazaní so situáciou, keď v Litvi v sredu vyhlásili pohotovosť z príčiny ohrozenia alebo hrozby proniknutia bezpilotných lietadiel do vzdušného prostoru, píše letím agentúra AFP. Publičné hrozby Rusy, odnosno našich prebaltických držav, sú celkom nepriateľné, napísala von der Leyen na sociálnej sieti X. Rusia i Bielorus nesú priamu odpovednosť za dron, ohrožujúci náš život i bezpeku ľudí na našim východním kryli, dodala. Povila, že Európa odpovisť jednotno i riešučo. Budeme prodlžovať tých posilňovaniu bezpek našeho východného kryla posredníctvom silnej kolektívnej obrony i prehotovlenosti na všetkých úrovniach. Podľa litovskej armii bol v sredu príčinou ohlošenia pohotovosti objekt zachoplený radarom nad teritoriou Bielorusy, ktorý vkazoval charakteristik bezpilotného lietaku. Následno Litovsk vzdušné sily aktivovali svoj lietak, toto krok na ostrihania, žiteli označili úriad za štandardný preventívny postup. Pohotovosť bola vohlšená najprv pro 4 okresy, jak sa nachodiať pre hraniciach Litv s Bielorusou, pizniše pohotovosť sa rozšerila i na holovné místo Vilnius a okolicu. U Vilnius bol zastavlený pozemný transport a tak samo i chod aeroportu. Pohotovosť bola zrušená po 15 minútach, kvôli už sobie alebo boli pevné v tým, že ohrozenia nebude.

V sredu počali online maďarsko-ukrajinskú expertnú konzultáciu, ktorú odkryla ministerka zahraničných diel Anita Orbán s rezortným partnerom Andrijom Sibihom i ukrajinským predsedom vlády Tarasom Kačkom. Informovala o tým na Facebooku Orbán, ktorá je členka delegácie premiéra Petra Maďara na oficiálne navštívi Polši. Konzultácie sú podľa Vosloví v šéfku maďarskej diplomácii vážnym krokom k obnoveniu bilaterálnych odnosen i posilneniu budúcej spolupráce obo dvoch krajín. Orbánova povedala, že Maďarsko je prehotovlené pretrvávať suverenitu i teritoriálnu celosť Ukrajiny. Dodala, že v našich bilaterálnych odnosenách je ale dosledná ochrana práv národnostných menšín našou prioritnou zadačou, ktorú treba poriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti nie je len vážnou časťou odnosen medzi obdvoma krajinami, ale i mostom medzi našimi národami. Pravdivý progres je podľa ministerka zahraničných diel Maďarska požaduje odkrytý, širý i profesionálny dialog postavený na jasných právnych garanciách. Sibiha na sociálnej siete X približil, že sa pri tých počiatkových konzultáciách zameriajú na tri kľúčové témy. Poprvé, Ukrajina chce odkryť novú vzájomnú výhodnú kapitolu bilaterálnych odnosen s Maďarskom, ktorá by bola osnovaná na dôvere. Napísal to s tým, že oceňuje odsúdenia nedávnych rosejských atak z boku Budapešti. Po druhé, Ukrajina bere práva národnostných menšín seriózno i je prihotovlená zabezpečiť ich v zhodi s európskymi štandardami, informoval šéf ukrajinskej diplomácie. Treťou témou, ktorú zaproponoval, je sprenemanie vstupu Ukrajiny do Európskej únie jak strategičného interesu Maďarska. To má je podľa neho posilniť maďarskú národnú jednosť. Je to najlepší spôsob, jak zabezpečiť práva maďarskoj menšin na Ukrajine. Sibiha nakoniec napísal, že sa tešiť na osobnú stretču s maďarskou ministerkou zahraničných diel Anitou Orbán na dnešním ministerským zasedaniu Severoatlantičnej aliancii, ktoré bude prochodeti u Švecii.

jest 4, 21. maja 2026 roku. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už pozerane začne sa rutinale 13. medzinárodné bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry, ktorého prvý deň bude v sobotu 23. maja v Krenici a druhý v nedeľu 24. maja v Osovi. Na bienále vse prezentujúča Lemkivsko-rusínsko tvorčí z Polščo i zahraničí. Dodnes bienále hostilo tvorčiu z 11 držav. Toho roka vystúpila rusínska artista z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počiatku v sobotu ráno projde zasiedanie Švitovej rady Rusíniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smontéri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Dalšie zloženie bude kvitia pod pamiatnikom artista na bulvárach Titla. Od tam ale perejde chorovi do starého zdravičného domu na krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovi sali odkroto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovi sali projdú i dva koncerta, o 15.30 i 19. Druhý den bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 s vloženiem kvitia pri pamiatniku v Uščuruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúchať pre lekciu o rusínskej kultúry. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. 13. maja na baňu Grekokatolíckej cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mišačiv tomu bol vin vkradený i zneštený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podalšie zneštený, poďatý na kavalči. Zlodí bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný v zahľadami nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník Festivalu kultúry Rusíni v Slovácii, Rusínsky festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskej obrody v Svidniku. Festival potrvá celý týždeň. V pondelok 25. maja v Piddukleinskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktorému bude tovarišov výklad o Perlinách Karpat. Vojtorok v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V seredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priešovského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Víra, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svidnickom amfiteatri i potrvá do nedeľi. V programe na piatniču je Majin Čoma sedmý ročník festivalu Orfeus, muzičnej prehľadka autorskej rusínskej tvorčosti i vstupu folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa Majin Čoma Puls Priešova, jediný v švite profesijný rusínsky ansambl. V pošetný deň podíji zaprezentujú ťa domašní ansambli i hošči. Furt ešte môžete pridbať online 3-dňovú biletov vstupu. Korlická uliča 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje mesto, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Počiatok modernizácie plánovaný je na druhú polovinu toho roka. Po doprecizovaniu technického plánu

0: LMFM.
1: Jest četver 21. maja 2026. roka a na noviny rady LMFM prosit Olena Stefanovská. Už pozerane začne sa rutinale 13. medzinárodné bienále Lemkivsko-rusinskoj kultúry, ktorého prvý deň bude v sobotu 23. maja v Krenici a druhý v nedelu 24. maja v Osovi. Na bienále vse prezentujúce Lemkivsko-rusinsko tvorčí spoločo i zahraničí. Dodnes bienále hostilo tvorčiu z 11 držav. Toho roka vstupila rusinská artista spoločo z Polácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počiatku v sobotu ráno projde zasiedanie Švitovej rady Rusiniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smonteri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Ďalšie zložené bude kvitie pod pamiatnikom artista na bulvára Titla. Od Tamale perejde chorovi do starého zdravičného domu na Krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovi sali odkroto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovi sali projdú i dva koncerta, o 15.30 i 19. Druhý den bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 s vloženiem kvitia pri pamiatniku v Ušču Ruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúchať prelekciu o rusínskej kultúry. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. 13. maja na baňu Grekokatolíckej cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mišačiv tomu bol vin vkradený i zneštený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podalšie zneštený, poďatý na kavalči. Zlodí bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný vzhľadami nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník festivalu kultúry Rusíniu Slovácii, Rusínsky festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskej obrody v Svidniku. Festival podporuje čivej tožden. V pondelok 25. maja v Piddukleinskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktorému bude tovarišov výklad o perlinách Karpat. Vojtorok v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V seredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priašilského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Víra, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svidnickom amfiteatri i potrvá do nedeli. V programe na piatniču je Mačajn Čoma semiričník festivalu Orfeus, muzičnoj prehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstupo folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa Mačajn Čoma Puls Priašova, jediný v švíti profesijný rusínsky ansambl. V pošetný deň podíji zaprezentujú sa domašní ansambli i hošči. Furt ešte môžete pridbať online 3-dňovú biletov vstupu. Korlická uliča 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje mesto, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Početok modernizácie plánovaný je na druhú polovinu toho roka, po doprecizovaniu technického plánu i zrobleniu rozpiska prác. Investícia bude vedená postepenno, takže bude robiť problémy v ruchu dla žiteľov i príjemcov. V prvom etape bude vymena kanalizácie. Protiahom čoho remontu cieľom mesta je trimať normálny ruch na ulici 3. maja, żeby nie była ona ograniczona dla ludzi. Detalnie nowej organizacji ruchu ta rozpiska planowanych robić będą publikowane po zawieszeniu wszystkich projektowych prac.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Voda, krv slezety otru, leňaným praporom, zašpívajúc chorom, bratia chodzia umru.

0: jest 4.21 maja 2026 roku, a na noviny Radia Lum FM prosit Olena Stefanovská. Už po zarane začne sa rutinale 13. medzinárodné bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry, ktorého prvý deň bude v sobotu 23. maja v Krenici a druhý v nedeľu 24. maja v Osovi. Na bienále vse prezentujúce Lemkivsko-rusínsko tvorčí z Polščo i zahraničí. Dodnes bienále hostilo tvorčiu z 11 držav. Toho roka vystúpila rusínska artista z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počátku v sobotu ráno projde zasedanie Švitovej rady Rusíniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smontéri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Dalšie zloženie bude kvitie pod pamiatnikom artista na bulvárach Titla. Od tamale perejde chorovi do starého zdravičného domu na krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovej sali odkryto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovej sali projdú i dva koncerta, o 15.30 i 19. Druhý den bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 složením kvitia pri pamiatniku v Ušču Ruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúchať prelekciu o rusínskej kultúre. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. 13. maja na baňu Grekokatolíckoj cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mesiacov tomu bol vin vkradený i zneštený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podalšie zneštený, poďatý na kavalči. Zlodí bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný vzhľadami nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník Festivalu kultúry Rusíniu Slovácii, Rusínsky festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskoj obrody v Svidniku. Festival podoruje čivý tožden. V pondelok 25. maja v Piddukleinskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktoromu bude tovarišov výklad o perlinách Karpat. V útorok v Domi kultúry aktoro teatru Alexandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V seredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priešovského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Víra, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svidnickom amfiteatri i potrvá do nedeľi. V programe na piatniču je medzinčoma semi ričník festivalu Orfeus, muzičnoj prehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstupo folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzinčoma Puls Priešova, jediný v švite profesijný rusínsky ansambl. V posledný deň podíji zaprezentujú sa domašní ansambli i hošti. Furt ešte môžete pridbať online 3-dňovú biletu vstupu. Korlická ulica 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje mesto, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Početok modernizácie plánovaný je na druhú polovinu toho roka, po doprecizovaniu technického plánu i zrobleniu rozpisku prác. Investícia bude vedená postepenno, takže bude robiť problémy v ruchu dla žiteľov i podprijemcov. V prvom etape bude vomina kanalizácie. Protiahom čoho remontu cieľom mesta je trimať normálny ruch na ulici 3. maja, žeby nebola ona ohraničená dla ľudí. Detalji nowej organizacji ruchu ta rozpiska planowanych robić budą publikowane po završeniu wszystkich projektowych prac.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Nová maďarská vláda počala uriadovať i novej napriam Budapešti nechoče vkázať len v odnošeniu k Bruselu, ale i Kyjevu. Kabinet nového premiéra Maďara bochotí obnoviť bilaterálne odnosené i svojim východným susedom Ukrajinou. Lenže tak, jak pre vlády Orbána i teper súť fundamentálne pro toto odnosené práva Maďari ukotržujú na Podkarpatiu. Samosobou Kyjev má eminentný interes na tým, že by toto odnosené boli obnovlené. Tať na puty ku odkrytiu prestupových prehovorí už to do európskej integrácii doteper i svojim blokovaním stojiť Budapešť. Pokiaľ prezident Zelenskej sneje o úskoreniu vstupy a kancelár Merz počal snety o predružení

Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti je podľa Anity Orbán nielen vážnym elementom odnosen medzi týma krajinami, ale i mostom medzi týma dvoma národami. Reálny progres v tej oblasti sa by podľa ministerky vyžaduje odkrytý, širý i profesionálny dialog zbudovaný na jasných právnych garanciách. Odnosno spomenaných konzultácií na City X vyrazil sa aj ukrajinský šéf diplomácii. CBH napísal dlhší text, kde okrem inčoho píše, že Ukrajina bere práva národnostných menšín seriózno i je hotová zabezpečiť ich v zhodi i s európskymi štandardami. Nedie sa žiadne veľké čudo, keď ju prosto len zrozumiu, alebo len deklaruje, že zrozumiu, že je jedno, či v Budapešti sedieť Orbán alebo Maďar, vlak integrácii neprejde bez toho, že by napred pidňatý is štrekl túto bariéru, ktorá na ní ležeť i to usúď národnostné práva. Samo sobou maďarská ministerka Peršoria do domať na práva Maďariu i hlavno onek o ich právach majú byť spomenané konzultácii. No pokiaľ sa meneť legislatíva odnosno menšin, ona by mala byť univerzálna, neexkluzívna pro jednu menšinu. To je po perše. A teper po druhé. Sám Andrej CBH píše o tým, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno, práva menšin nielen Maďariu. A pokiaľ by to tak malo byť, o čím doteper najem presvičený, pak tak samo treba vysvedovať o tým, že seriózny prestup sobí vožaduje väčšie zmien, nelen zrobiť kozmetičnú zmienu, ktoré by uspokojili maďarskej vládnej kabinet, što do postavenia maďarskej menšiny na Podkarpatiu. I tu sa dostávame ku voprosu, jak možno by bolo schosnovať tot moment. A jednočasno môžeme odkryto povistiť, že neschosnovať ho bolo by chybou. Keď ukrajinský šéf diplomácii vysiduje o tým, že práva národnostných menšín Ukrajina bere seriózno, pak by možno bolo veci, ak potrebné nezistať techo i popri maďarsko-ukrajinských konzultáciách. Prepomianutý sa Kijevu by mala i svitová rusenská komunita, ktorá zverne úvahu na fakt, že ku serióznomu prestupu odnosno práv národnostných menšín náležet nelen zlepšenia postavenia už vyznaných menšín, ale i to peršoriado, i vyznania Ruseniu, ktoré v rámkach dnešnej Ukrajiny žijú na svojej zemli, Podkarpaťu, jak autochtónny národ dlho stov krokov. Môžeme to nazvať test serióznosti. A v jednostom môžu dodať, že ak bač nebude lepší moment zrobiť sobie test serióznosti. Testovať by mých svitový kongres Ruseniu. Test rozkryje, jak seriózno to Ukrajina i správa v menšin dumať i nakilko to je len ďalšia proba od dosiahnenia svojho cíľa bez toho, že by to reálno zmieniť. Petro Medviď, Priašiv.

zjazdem počasoval prvého funkčného periodu z 3. trejra, že by jednal o jadrovým programe Severnej Koreji. Americký prezident povedal, že by bol odkrytý ďalší striči i že s Kim Jong Unom má je dobrý odnosen.

turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu počas telefonátu so svojím americkým kolegom Donaldom Trumpom prevetal prodlženie peremíria medzi Spojenými štátami i Iránom. Tak sa môže veriť, že spor medzi stronami konfliktu sa dajú poriešiť, informuje o tým agentúra Reuters. Kancelária tureckého prezidenta tak sa mu informovala, že Erdogan počas telefonátu označil obnovenie stabilit v Syrii za vážnej zisk pro celý region. Trumpa jednočasno vyzval, že by Spojené štáty zabronili zhoršeniu situácii v Libanoni. Erdogan šéfovi Bieleho domu povie, že prepravu na sledujúci summit Severoatlantickej aliancii v Ankari prodlžujú i Turcia robiť nad tým, že by bola pôdia úspechov v každom aspekte. Okrem toho líder diskutovali i o bilaterálnych odnosenách. Turcia bola v popredných týždňoch v kontakte so susedným Iránom, Spojenými štátami i mediatorským Pakistanom s cieľom pomoci zakončiť konflikt na Blízkom východe. Trump pred tým bolo sa, že prehovore s Iránom sú v záverečnej fázi, ostriehávala pred ďalšími atakami, pokiaľ Teherán nebude zhodný s mírnym dohovorom.

Šéf tureckej diplomácie Hakan Fidan na sledujúcim ministerským zasedaniu Severoatlantičnej aliancie v Švecii svojim kolegám odkáže, že júlový summit líderov krajín aliancie v Ankari má potvrdiť jednosť NATO. S odklikaním sa na žiadalo z tureckého ministerstva zahraničných diel, o tým v sredu informovala agentúra Reuters. Fidan tak samo podkreslil potrebu rozvíjať transatlantickú spoluprácu v oblasti obranného promyslu v rámkach NATO i to bez budiakých obmedzení. Ministre zahraničných diel členských držav Severoatlantickej aliancii budú u 4. piatnicu jednať u švédským Helsingborzi. Najbližší summit Severoatlantickej aliancii bude hostiť Agras Turcia, je naplánované na 7. i 8. júla v Ankari. Poslední dňa stríča na najvyšší úrovni prochodila v júni minulšieho roku v holandským Hazi i krajina sa tam i po natisku prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa dojednali na obowiązku zväkšoty oboronno vytrat z teprečných 2 na 5% hrubého domašného produktu do 2035 roku. Generálny sekretár Severoatlantickej aliancii Mark Rutte nedávno na úvoroční správy vo slove očakovania, že štát na samiti vkážu, že sú na jasni i dostavirní drázy putigu piňať uvetrat na novú úroveň. Fidan plánuje na stríči u Švecii, kde informovať sojuzníky o námahách Turcii zabezpečiť, že by summit v Ankari stav podielko treba potvrdiť jedno z integritu Severoatlantickej aliancii. Okrem toho ich oče poznakome tí o vkladách Turcii do aliancii vkazati na osvičený postup Turcii u voprosi peremin vytrat na oboronu na konkrétne kapacity, informovala agentúra Reuters. Turcia má druhú najväčšiu armiu a členiu aliancii, to len, že by sme nezabili.

Nemecko nedostalo od administratív prezidenta Donalda Trumpa ešte sa žiadna obviazujúci plán v prípade stiahnuť amerického vojaky po sredu. Minister obrony Boris Pistorius túto informáciu prenesla agentúra DPA. Ešte sa nemáme žiadne reálno spoľahlivo potvrdenia povie Pistorius po zasedaniu parlamentného komitetu pro obronu. Nemecko podľa neho len neoficiálno čulo, že kilko z amerických brigád rozmýšľaných v Európe by sa mohla znežiť. Do jakoj míry to ovplyvniť sil nasadženou v Nemecku sa ešte len uvedieť do plnú. Minister obrony Spojených štátov počiatkom maja ohlosil, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump následne ohlosil, že to takýlko bude značno vyššia. Riešenie prešlo takýlko dní po slovni v mini s nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom. To povie, že Irán ponežuje Washington výjít na nejakú zakončeniu konfliktu. Vrchovný komandant sojuzneckých sil Severoatlantičnej aliancii v Európe Alexus Grinkevič v útorok povie, že Trumpovo riešenie stiahnutí 5000 vojakov z Nemecka nenarušiť obranné plány Severoatlantičnej aliancii v Európe. Podľa neho ale môže z ohľadom na budovanie vlastnej kapacity sojuzníkov môže očakávať i ďalšie presuny amerických sil. Kotre toho času súť nasažená v Európe.

Medzinárodná sieť fundácií Open Society Foundation sa dopraví celá 300 miliónov dolárov pro iniciatívu, ktorá má počas sledujúcich 5 rokov chrániť demokratičné práva i pretrmovať ekonomickú bezpeku v Spojených štátoch, informovala o tým agentúra Associated Press. Ide o prvý program Open Society Foundation, vyklúčno zamerané na Spojené štáty, odkoli do vedenia nastúpil Alex Soros, sen osnovateľa Georgea Sorosa. V posledných rokoch dozeral na veľkú reorganizáciu Open Society Foundation i znižovania kilkosti robotníkov. Garantované práva i sloboda sú jednako vážne jak široká ekonomičná prosperita i predstavujú našu najmocnejšiu obronu proti zapertoj spoločnosti, povedal Alex Soros. Naše nové investície sa zameriajú na obidve toto vzvo doplnou. Nová stratégia prechodať v časi povtorianých atak administratívy prezidenta Donalda Trumpa na rodinu Sorosových obvinuje toto rodinu z podpory nasledstva i rozdeľovania ľudí. Podľa Associated Press ide o časť námach ovplyvňovatý toto bezprofitov organizácii ich donory posredníctvom prezidentských dekretív obmedzovaním financovania i ohrožovaním o počiatku rozšírenia ich činnosti roboty. Prodlžujeme u svojej roboti bez obmedzenia, nezochábame sa zastrašatý i umovčatý, informovala direktorka americkoj filii Open Society Foundation Lalech Isfani. Associated Press prepomína, že sojuzníci prezidenta Trumpa v kongresi vozvali daňový úriad i ministerstvo spravodlivosti, žeby probádali bezprofitovú organizácii, ktoré podľa nich pritrmujú domašný terorizm, nelegálnu migráciu alebo klimatičný program. Medzi perevirovanými sa znašli i pritrmovateľi zgrupovania Antifa. Ministerstvo spravodlivosti nechotilo komentovať či rozlížať i Open Society Foundation, dopĺňuje agentúra Associated Press. Podľa Isfahani dala Open Society Foundation počas popredného roka grant organizáciám, ktoré obhajujú princíp právnej državy a vystupajú proti námach z neochotety čas žiteľi od účasti na publičnom živote. Nová stratégia Open Society Foundation sa zameruje na zlepšenia ekonomičnej situácii i posilnenia ochrany o hraždanských práv. Chce pretrmovať politiku okrem štátov, Spojených štátov pro posilňovanie ochran zraniteľných grup, tvorenia spravodlivejších ekonomičných úsloví pro robočích. Nie je možné riešiť rasový rozdiel v bohatstve bez riešenia osnovných ekonomičných problém robočovej klase, jak sú dostojná mzda, dostupná starostlivosť i deti a bývania, tvrdiť Open Society Foundation. Organizácia Todrick vydelila 20 miliónov dolárov pro organizácii, ktoré posredníctvom súdnych sporov ochrana bezprofitového sektora i monitoringu korupcii boroňať hraždanské práva i princíp právnej državy v Spojených štátach.

Nemecký kancelár Friedrich Merz zaproponoval udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únii bez práva hlasovať, pokiaľ bude krajina prechodiť procesom vstupu do únie. Vychádza to z písma, do ktorého učetver mala možnosť posmotriť agentúra AFP. Taký plán, ktorý Merz prvý raz zaproponoval minulý mesiac, bol ukrajinskému líderovi umožnil účasť na samitách bloku, ale bez možnosti hlasovať. Kyjev mal svojho predstaviteľa na najvyššej úrovni v exekutíve únii, značiť v Európskej komisii, jak i neholosujúcich deputátov v Európskom parlamente z propozície, ktorej Merz vkázal v písmi adresovaním predsedateľci Európskej komisie Ursuli von der Leyen i predsedovi Európskej rady Antoniovi Koštovi v ochode, že na Ukrajinu by sa odnosila doložka o vzájemnej pomoci bloku i krajina by mohla čerpať sredstva z dakotrech častej rozrachunku Európskej únii. Je jasné, že z ohľadom na bezčíslené množstvo bariér, jak i političnú komplexnosť ratifikačných procesov, nebudeme spôsobné prestupový proces dokončiť v krátkom čase, napísal Merz. Predstavujú sobie političné riešenia, ktoré Ukrajinu bezodkladno približiť k Európskej únii i jej kľúčovým inštitúciám, dodal. Kyjev sa namáha uskoriť svoj námahu o vstup do 27 členov únii. V časti, kedy vlastne je u vojny Merzov plán, ale môže sa stretiť so skepticizmom z boku ostatných partnerov v Európskej únii, konštatuje AFP, značiť ani toto predružené členstvo, kde by boli deputát, kde by bol eurokomisár za Ukrajinu, predtým za nečlenskú državu. Dúmam sobi, že toto mnoho krajín v Európskej únii budú mať problém, že za toto zaholosovať a išli vse plateť i toto právo veta, to značí, že stačí, že jeden člen bude proti takého riešenia, ktoré proponuje Merz, a celý tot plán bude nerealizovateľný.